0: پروگرام کے ازکش مارک وق ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیت تہندس خدمت اندر حاضر از دیو پروگرام کس میزبان مبشر فائیس اجازت تھی تو خدا سوال
1: زمین تو پروگرام بوزان صبح گاہی پروگرام تہندس خدمت من پیش کران مبشر رفائی یہ آکاشوانی سری نگر سندس دس اعلان پہ

یہ غزل بوزن پتہ کرو یمن شعرن کن اک سنوی نظر وند پننوی چند اندری شیر تئی فند مو لاگ خواجگانے چند روز کر تعامل کت خرچوی ودن برم تما بردکانے چند روز.

سمن اس کلامِ شتلو محی الدین گلوکار اس بشیر احمد بٹ تین ستی ون پیش اہزی آواز من کلامِ حسن گنپوری.

سمن اس کلام رحیم صٲب گلوکار ٲسۍ غلام حسن صوفی ؤلِو وۄنۍ بوٗزِو ٲخرس پٮ۪ٹھ یِہنٛزِ آوازِ منٛز کلامِ احد بٹ.

دیان ونے بیون بیون وار تھاو دیان اول تان شای دویم زومان دیم نفس سی تازان سولیم چھے عقل ارکان سولیم چھے عقل

روز ہردم بوز مختصر با مرشد با خبر پانچن چھ پانچ دفتر پانچ چیزے نماز پر دل نماز ادا کر تن تکبیر ہو اکبر فکر کڑات پر ادفر روحس کی رکوع کر عقل سلام.

0: وار وار وجودس اندر کر سجود وار وار
1: وجودس اندر کر سجود وار وار
0: وجودس اندر کر سجود وار وار
1: وجودس اندر کر سجود وار وار گومت چم تنی سو

المؤمن زو مسلمان سين محراب بوش نارزان خور مسافر يا نفس مان تن خاک زانوار تھاو دیان تن خاک زانوار تھاو دیان چشم گوہر شمع تابان لاکھ عاشق

0: چوس لای زالوی محفوظ
1: بوی چوس لای زالوی محفوظ
0: بوی کلم می لیوخ می کلم سوز
1: بوی کلم می لیوخ می کلم سوز
0: بوی کلم می

سمنتیسیو چھکرترو بوزان یوس کلام رجب حمید گلوکار عبدالغفار ڈار کانہم تہ تہ سکی